0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Pili smo. Aj, pili smo koje.

crnih trava i znali smo bosi prstima gnječiti još topla govna začuđenih krava. Prošle su godine,

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

Želim vam dobro jutro u programu Radio Bobovca. Pozdravljam vas ovog prvog dana jeseni. Da, jesen nam je stigla noćas u 2 sata i 6 minuta očekuje nas, kako ćemo to reći, jesen. Onakva kako bi možda mnogi priželjkivali, da li uz puno kiše ili više sunca, da li vam je sunca bilo i previše u ovim ljetnim mjesecima ili ne, ali u svakom slučaju okrenuli smo i pokrenuli jedno novo razdoblje, ono jesensko. Sada slijedi polako promjena svih onih prirodnih ljepota koje imamo oko sebe, kada lišće počinje žutjeti, crveneti, opadati. Nekima to izgleda prelijepo, nekima to predstavlja problem zbog opalog lišća, ali da sve u svemu, svakogodišnje doba donosi svoje čari. A vama u svakom slučaju želim da jesen vam bude lijepa i ugodna. Započinjem novo izdanje Radio Bobovca. U narednih 8 sati bit će tu zanimljivih sadržaja i informacija koje želim podijeliti sa vama kroz različite tematske emisije, ali isto tako i kroz informacije koje su onako servisne i koje dijelim sa vama. Prva od tih važnijih informacija su planska isključenja električne energije za danas. Trafo područja Kariči, Mala Rijeka, Lalića, Mlin, Budoželje, Brgule, Zubeta, Ravne, Golo, Brdo, Doli, Kadariće, Okruglica i Toljenak od 9 do 11 sati su bez napajanja električnom energijom, a imamo i planska isključenja električne energije i za sutra. Sutra trafo područja Kopališta, Igrišta, Sjenokos, Pogar, Gornja Borovica, Donja Borovica, Dragovići, Mijakovići, Semizova, Ponikva, Duboštica, Bukovica od 9.30 do 14 sati su bez napajanja električnom energijom. To su one servisne informacije koje odmah na početku dijelim sa vama, a svakako imat ćemo mi tu još dosta zanimljivih informacija od onih lokalnih, pa evo izdvojit ću samo da su otvoreni javni oglasi za članove nadzornog odbora i član skupštine javnog poduzeća Vareš Stan, pa ukoliko ispunjavate uvjete možete se prijaviti. To su neke od onih lokalnih informacija i važnijih koje vam prezentiram odmah na početku našeg programa, a što vas očekuje u narednih 8 sati. Jutro smo već započeli uz servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na prometnicama, rubrika Vremeplov, potom izvješće iz policijske stanice Vareš, a u 9 sati prve vijesti iz našeg studija. Drugi sat prelistat ćemo dnevni tisak, saznati što neke od tiskovina pišu i izdvojiti naslove, a u 10 sati ponovno vijesti iz studija Radio Bobovca. Treći sat od 10 do 11 naš je ritam života, obzirom da je srijeda i da smo na polovici tjedna. Emisija o uređenju doma i neka od putovanja na koja vas vodimo. Vrijeme od 11 do 13 sati je marketing programa, s tim da u terminu od 11 do 12 sati i 30 minuta predviđeno je plaćeno političko oglašavanje u povodu općih izbora koji će se održati 4.10. Nakon toga u 13 sati na red ponovno dolaze vijesti iz studija Radio Bobovca, a popodnevna panorama od 13 do 15 sati. I danas je u popodnevnoj panorami bilo predviđeno predstavljanje političkih subjekata u sklopu predizbornih aktivnosti, a to su trebali biti NES, BiH, PDA, Naprijed za Evropsku BiH zajedno. Nisu se najavili, pa vjerujem ako budu to htjeli imaju još dovoljno vremena, a ako ne, mi ćemo popodnevnu panoramu ispuniti sa ostalim sadržajima, a svakako dužni smo bili osigurati termin za sve političke subjekte. 15 sati, od 15 do 16 je naš servisni podsjetnik uz neke od lokalnih informacija, nešto marketinških poruka, ali isto tako i još jedan termin za plaćeno političko oglašavanje.
To je bio ovaj uvodni dio što se tiče programskih sadržaja Radio Bobovca. Rekao sam, prvi dan smo, u prvom smo danu jeseni, temperatura u gradu 7 stupnjeva, a svima vama želim da imate jedan lijep i ugodan jesenji dan, a mi nastavljamo dalje uz glazbu i već najavljene sadržaje.

počnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. Jutros je u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Temperature zraka mjerene u 8 sati, Sanski most 5, Bihać, Ivan Sedlo, Sokolac 6, Prijedor, Tuzla 8, Banja Luka, Doboj, Jajce, Sarajevo i Srebrenica 9, Livno i Zvornik 10, Bugojno, Drvare i Zenica 11, Bijeljina i Gradačac 12, Trebinje 14, Mostar 15. Tlak zraka u Sarajevu iznosi 951 hektopaskal, za 6 hektopaskala je više od normalnog i lagano opada, a temperatura u gradu je trenutno 8 stupnjeva. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tijekom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. Dnevna temperatura zraka oko 17 stupnjeva. Kako nas vrijeme očekuje u narednim danima, sutra sunčano uz postepeno naoblačenje. Tijekom poslije podneva na sjeverozapadu Bosne očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji će se do kraja dana ili tijekom noći postepeno širiti na ostatak zemlje. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 14, dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stupnjeva. Petak, pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša se očekuje u većem dijelu naše zemlje, a poslije podne rijetki lokalni pljuskovi u središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 17, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stupnja. Subota, u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno sa maglenom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stupnjeva. Biometeorološka prognoza je povoljna, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tijekom prije podneva, mogući su manji problemi uslijed povremeno povećane naoblake i prohladnog vremena. U Hercegovini toplije i ugodnije, sa dužim sunčanim intervalima od jutarnjih sati. Drugi dio dana posvuda uz dodatno proljepšanje.

0: semafor.
1: Uvjeti za vožnju jutros su povoljni i prometuje se po pretežno suhom kolniku uz uglavnom dobru vidljivost, poručuju iz Bihamka. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim središtima, kao i na gradskim prometnicama. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24.9. obustavljen je promet na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave prometuje se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U tijeku su radovi na mostu Hercegovina, a na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je promet u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova, promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen promet za vozila samo do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg-Knežpolje, zbog čega će se prometovati usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik u Ahmićima, svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti mosta Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalje i Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana prometuje se neizmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskriži magistralne ceste M5 u Goraždu, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje prometne signalizacije tijekom izvođenja radova. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, a zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duže zadržavanja na graničnim prilazima. Imamo i najavljene radarske kontrole za danas područje policijske stanice Olovo. Radar je do 12 sati na M18 u Tuzlanskoj ulici, a od 12.30 do 16 sati na M18 u Olovskim lukama. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put i da sretno stignete na svoje odredište.

dogodilo se na današnji dan. Što je zabilježeno u našoj evidenciji da je obilježilo ovaj 23. rujan. Na današnji dan 484. godine prije Krista rođen je jedan od tri najveća grčka tragičara, Euripid. Prvi rimski car Oktavijan, osnivač rimskog carstva i prvi rimski car koji je vladao od 27. godine prije nove ere do svoje smrti 14. godine nove ere, rođen je 63. godine prije Krista. Mongolski osvajač Kublai Khan, jedan od najmoćnijih careva na svijetu, rođen je 1215. u Mongolskom carstvu. Francuski fizičar Armand Hippolyte Louis Fizeau, koji je slovnom Foucault izračunao brzinu svjetlosti, rođen je 1819. u Parizu. Poznata feministica i reformatorica Victoria Kathleen Woodhull, ujedno prva žena koja se kandidirala za predsjednicu SAD-a, rođena je 1838. u Homeru u Ohaju. Njemački poduzetnik Robert Bosch, koji je svojim izumima visokonaponskog magnetnog upaljača, pumpe za ubrizgavanje goriva u dizelov motor i drugo, bitno pridonio razvoju automobilskih motora i probio se od malog obrtnika do tvorničara, utemeljitelj industrijskog koncerna Robert Bosch GmbH, rođen je 1861. u Albeku kod Langenaua u Njemačkoj. Talijanski političar i državnik Aldo Moro, profesor kaznenog postupka na sveučilištu u Bariju, a zatim na Rimskom sveučilištu, rođen je 1916. u gradu Magli u Italiji. Američki filmski, kazališni, televizijski glumac i zabavljač Mickey Rooney, čija filmska, televizijska i kazališna karijera započeta u ranom djetinjstvu trajala skoro cijeli život i tijekom nje je osvojio brojne nagrade, uključujući Oscar, Zlatni globus i Emmy, rođen je 1920. u Brooklynu u New Yorku. Američki jazz glazbenik John Coltrane, skladatelj sjajne tehnike i improvizacije, rođen je 1926. u mjestu Helmetu u Sjevernoj Karolini. Američki tekstopisac, glazbenik i kompozitor Ray Charleson Robinson, poznati po skraćenom imenu Ray Charles, američki pionir glasovira u Sulu koji je oblikovao zvuk ritma i bluza, rođen je 1930. u Albaniji u Georgiji. Austrijska glumica Romy Schneider, koja je debitirala na filmu djelom Djevojaštvo kraljice iz 54. sa samo 15 godina, rođena je 1938. u Beču. Poznati latinopjevač Julio Iglesias, koji je do danas objavio 77 albuma i prodao preko 300 milijuna nosača zvuka širom svijeta, rođen je 1943. godine u Madridu. BH pjevač zabavne glazbe Davorin Popović, član legendarnih Indeksa, koji je pjevao Žute dunje za soundtrack filma Kuduz, a jednom je nastupio i na Eurosongu 1995. kada je predstavljao u Bosnu i Hercegovinu s pjesmom 21. vijek, rođen je 1946. u Sarajevu. Jedan od najvećih rock glazbenika, Bruce Springsteen, često poznatiji po svom nadimku The Boss, rođen je 1949. godine u Long Branchu u New Jerseyu. Talijanski nogometaš Paolo Rossi, koji je na svjetskom prvenstvu 82. bio najbolji igrač i strijelac prvenstva, rođen je 1956. u mjestu Santa Lucia kraj Prata u Toskani. I argentinski tenisač Juan Martin del Potro, osvajač US Opena 2009. srebrne medalje na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. i brončane u Londonu 2012. rođen je 1988. u Tandilu u Argentini.

Idemo i na događaje. Lihtenštajn je 1719. postao neovisna kneževina u okviru Svetog Rimskog carstva. Španjolska i Velika Britanija potpisale su 1817. sporazum o zabrani trgovine robljem. Crnogorci su 1840. na Mljetičku na Durmitoru ubili 80 turskih vojnika i Muselima Smail Agu Čengića, koji je krenuo skupljati harač. O tom događaju hrvatski pjesnik Ivan Mažuranić ispjevao je herojski ep Smrt Smail Age Čengića. Crnogorci je predvodio Petar II. Petrović Njegoš. 1846. Johan Gottfried Gale i Heinrich de Arrest otkrili su planet Neptun. 1868. Grito de Lares proglasio je neovisnost Puerto Rica. Francuski pisac Prosper Mérimée, koji se odlikovao uglađenim i sažetim stilom, čije su novele Kamen i Kolomba, umro je 1870. u Kanu. Prvi tramvaj na parni pogon doživio je svoju prvu vožnju daleke 1879. 1889. osnovana japanska tvrtka Nintendo, i to kao proizvođač igračkih karata. U Beogradu je 1893. stavljena u pogon prva javna električna centrala u Srbiji. Austrijski liječnik za živčane bolesti Sigmund Freud, osnivač psihoanalize i profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču, umro je 1939. u Londonu. Velika Britanija i Francuska prepustile su 1956. Vijeću sigurnosti UN-a problem Suetskog kanala. Iz godine 1961. datira prvi film koji će postati TV serija. Radi se o filmu Kako se udati za milijunaša, koji je postao veliki hit s glavnim junakinjama Lauren Bacall, Marilyn Monroe i Betty Grable, koje glume sponzoru 650-ih. 1969. počinje se širiti traž da je Paul McCartney mrtav. Juan Perón izabran je 1973. put za predsjednik Argentine. Njegova žena Izabela postala je potpredsjednica. Čileanski književnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost Pablo Neruda, pravog imena Neftali Ricardo Reyes, umro je 1973. u Santiago de Chileu. 1988. je umirovljena posljednja parna lokomotiva u Hrvatskoj. Saddam Hussein najavljuje da će uništiti Izrael 1990. godine. U Dubrovniku je 1991. osnovan odred naoružanih brodova. Irska rock grupa U2 održala je 1997. povijesni koncert u Sarajevu, a najupečatljivija stvar koncerta punog emocija je bila pjesma Mi Sarajevo, gdje je Pavarotijev glas reproduciran sa starog gramofona. Hrvatski književnik, novinar i boksač Ratko Zvrko umro je 1998. u Dubrovniku. Srpska glumica Sonja Savić, koja je snimila preko 50 filmova, ističe se uloge u filmu Davitelj protiv davitelja, Balkanski špijun Čavka, umrla je 2008. u stanu svojih roditelja u Beogradu od predoziranja drogom. I bivši hrvatski jugoslavenski nogometaš Dragan Holzer, dirigent obrane Hajduka tijekom 7 godina, u kojima zabilježuje 3 naslova prvaka i 3 kupa, uz nezaboravnu 1971. godinu kada Hajduk postaje prvak Jugoslavije nakon 16 godina čekanja, umro je 2015. u Splitu.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Pa da vidimo što je to zabilježeno za protekla 24 sata. Dana 22.9. dvije osobe su narušile javni red i mir vršeći fiziološku potrebu na javnom mjestu i s tim uručen prekršajni nalozi po zakonu o javnom redu i miru. Sigurnost prometa, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirana su 23 vozila i vozača. Izvršena su dva pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 6 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a iz ostalih događaja dana 22.9. u mjestu Daštansko izvršeno je osiguranje predizbornog skupa političke stranke SDA. Sve proteklo uredno, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

prije vijesti u 9 još jedan put ponoviti planska isključenja električne energije za danas i sutra. Tako danas se trafo područja Karići, Mala Rijeka, Lalića, Mlin, Budoželje, Brgule, Zubeta, Ravne, Golo, Brdo, Doli, Kadariće, Okruglica i Toljina kod 9 do 11 sati su bez napajanja električnom energijom. A sutra, četvrtak, trafo područja Kopališta, Igrišta, Sjenokos, Pogar, Gornja Borovica, Donja Borovica, Dragović, Mijaković i Semizova, Ponikva, Duboštica, Bukovica od 9.30 do 14 sati javili su iz elektrodistribucije.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović obratio se u Njujorku na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a govoreći o situaciji u BiH, secesionističkim težnjama RS-a i veličanju ratnih zločinaca, odnosu Srbije prema BiH, međunarodnom pravu i globalnim krizama. Bečirović je poručio da Bosna i Hercegovina ostaje usmjerena ka Europskoj uniji i NATO-u, te da destruktivne snage, usprkos blokadama i opstrukcijama, ne mogu zaustaviti njen put ka modernoj europskoj državi. Ugovor je podsjetio na presude sudova UN-a, navodeći da su njima utvrđeni međunarodni karakter rata protiv Republike Bosne i Hercegovine, udruženi zločinački poduhvati i genocid nad Bošnjačima. Mi smo simbol nacije koja je preživjela teška iskušenja, ali nije izgubila put prema boljoj budućnosti. Danas usporavaju naš put prema modernoj europskoj državi, ali ga ne mogu zaustaviti. Danas se BiH nalazi pred vratima Europske unije i NATO-a. Tu su naši strateški vanjsko-politički ciljevi koji su definirani državni organi, ali nažalost postoje oni koji žele realizirati veliko državni projekt na račun BiH, poručio je. Bečirović je rekao da svijet nije odgovarajuće reagirao na rusku agresiju nad Ukrajinom, kao ne na genocid nad Palestincima u Gazi, kao što nije reagirao ni tijekom agresije nad Bosnom i Hercegovinom.
1: Vijesti.
0: Vijeće ministara BiH donijelo je na izvanrednoj, odnosno telefonskoj sjednici odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu određenih roba s ciljem potpore domaćem gospodarstvu. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a primjenjivat će se do 31. prosinca 2027. U skladu sa zakonom o carinskoj tarifi, odlukom su obuhvaćeni materijali i sirovine koje se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji. Riječ je o robama koje BiH proizvođači koriste za izradu gotovih proizvoda, proizvodnju proizvoda namijenjenih izvozu ili kao zamjenu za uvozne proizvode. Kako je priopćeno, riječ je o materijalima i sirovinama koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebna za proizvodnju gotovih proizvoda. Odluka je donesena na osnovu zahtjeva Vanjsko-trgovinske komore BiH, entitetskih gospodarskih komora i kompanija iz niza sektora. Među njima su tekstilna i kožarska industrija, proizvodnja obuće, kemijska, metalska i elektroindustrija, prehrambena i grafička industrija, automobilski sektor, proizvodnja higijenskih proizvoda te namjenska industrija.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Premijer Hrvatske Andrej Plenković obratio se općoj skupštini UN-a u Njujorku, gdje je pozvao na reformu UN-a, osudio rusku agresiju na Ukrajinu te se oštro osvrnuo na nedavna dešavanja u Srbiji i političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Plenković je dio svog govora posvetio proširenju Europske unije i odnosima u regionu, pri čemu je žestoko kritizirao nedavni ispraćaj osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, koji je umro krajem kolovoza u Hagu. Zločinac Mladić je sahranjen uz prisustvo srbijanskih zvaničnika i vojne počasti. Vojne i službene počasti dodijeljene Mladiću u Srbiji bile su uvreda njegovim žrtvama i presudama međunarodnih sudova, poručuje Plenković, dodajući da je takav odnos srbijanskih vlasti u potpunoj suprotnosti s vrijednostima Europske unije koje Srbija nastoji pristupiti. Govoreći o Bosni i Hercegovini u susret predstojećim izborima, hrvatski premijer je ponovno otvorio pitanje izbornog sustava, ustvrdivši da se Hrvatima u BiH i dalje uskraćuje legitimna zastupljenost, uključujući članstvo u predsjedništvu BiH. Plenković je takvo stanje nazvao nepravednim i destabilizirajućim za cijelu regiju.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump u govoru pred općom skupštinom UN-a oštro je napao Međunarodni kazneni sud. Pozvao je države članice da odmah napuste tu instituciju, a njezine predstavnike nazvao skupinom zlih ljudi. Pozivam sve države članice Međunarodnog kaznenog suda da odmah službeno istupe iz te odmetničke institucije, poručio je Trump svjetskim čelnicima okupljenim u Njujorku. Međunarodni kazneni sud opisao je kao instituciju koja je izmakla kontroli i dodao da SAD neće dopustiti da američki vojnici budu izloženi montiranim procesima pred antiameričkim sudom. Trumpova administracija već je u otvorenom sukobu s Međunarodnim kaznenim sudom i smatra ga nelegitimnim tijekom koje ugrožava američki suverenitet. Američki predsjednik posebno je kritizirao sud zbog uhidbenog naloga izdatog za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom zbog njegovih postupaka povezanih s ratom u Gazi. Sjedinjene Države nisu članice Međunarodnog kaznenog suda i ne priznaju njegovu nadležnost nad američkim državljanima. Trump je sada otišao i korak dalje te zatražio da se od institucije distanciraju i države koje su joj pristupile.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 8 stupnjeva, 9 sati 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9:18, vrijeme je da krenem sa prelistavanjem dnevnog tiska. Saznaćemo zajedno što danas možete pročitati u nezavisnim novinama. Detalji velikog požara u Crnoj Gori, vatra gutala sve pred sobom. Analiza nezavisnih, sve zemlje regiona osim BiH smanjile cijene goriva. Poznati influencer optužen za silovanje suočava se sa 3 optužbe. Djevojčica iznenada zagrala staricu na ulici, susret završio policijskom istragom. Izgorjela jedna od najpopularnijih plaža u Crnoj Gori. Toyota sprema nove modele, prvi RV automobil stižu 2027. Riješena najveća misterija zemljine blizankinje, gdje je nestao mjesec Venere. Iran iznio uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Objavljen sporazum o Grenlandu, evo što su dobile Sjedinjene Američke Države. Dječak teško ozlijeđen u tuči na Novom Beogradu. Lavrov stigao u New York, sastaje se sa Rubijom. Manifestacija u parku Mladen Stojanović, jesenji sajam za sve generacije. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

U nastavku programa Radio Bobovca prelistat ću i oslobođenje i izdvojiti naslove. Na drugoj i trećoj strani tuđim radom i parama do privatne samohvale. Domaći i strani izaslanici rovare po BiH. Protest otkazan, rudari čekaju plaću. Na četvrtoj i petoj strani jedan pravac plina je neizvjesna zima. Da li je BiH spremna za umjetnu inteligenciju? Na šestoj i sedmoj strani čitajte djetetu do 16 godina i ne trebaju mreže. Para ima, ali ne za plaćanje lijekova. Kanton Sarajevo su i Vogoša, i Ilijaš, i Hadžići. Rubrika Regija. SDP traži od Sabora opoziv vlade. U Srbiji jača potpora studentskoj listi. Protjerivanje novinara. A u rubrici Svijet Macron traži da se ne napada energetika. Sjedinjene Američke Države šire prisustvo na Grenlandu. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

što danas možete pročitati u Večernjem listu izdanje za Bosnu i Hercegovinu. Pozitivan trend provođenja mjera energetske učinkovitosti u Federaciji BiH potrebno je dodatno poticati i jačati. Građani Federacije BiH za nepuni dan razgrabili 1,5 milijuna maraka. Željko Andrijanić, istina o požaru na Bridnju iza kojeg stoji kolektiv. Normalan život ne znači samo preživjeti od prvog do prvog. Pitanje životnog standarda nije koliko je plaća, nego koliko nakon plaćanja troškova ostaje. Iako je tek 11 dana ostalo do izbora, digitalni izbor je pod upitnikom, kasnije isporuka uređaja, obuka operatera online. Doktor znanosti Vjekoslav Vuković, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH. Veliki uspjeh Vanjsko-trgovinske komore uz potporu HGK. Vozači iz BiH koji posluju s Republikom Hrvatskoj izuzimaju se od šengenskog ograničenja. Sastanak u Americi, susret Trumpa i Zelenskog, otkrit će jesmo li korak bliže kraju rata. Suša u neretvanskom kraju umanjila prinose najvažnije kulture. Mandarine u Republici Hrvatskoj na tržnici 3 eura, u otkupu oko 50 centi, voćari nezadovoljni. Dalibor Milas između redaka, građanin s Ljiljanom u ruci. Frajko Skoko na to svemu, onda i mene izbriši iz svoje knjige. Izložba Petra Dolića u Čapljini, ciparski in honorem moru, rijekama, mostovima i ziđu našem starom. Taktičke dvojbe u nacionalnoj vlasti uoči ogleda u Ligi nacija. Biliću je s obranom sve jasno, stiže mladost koja će nositi još dugo. Bočarsko prvenstvo BiH, drugo kolo, građani pobjeđuju. Neum na sarajevskim vilama liječio rane iz prvog kola. Odigrano peto kolo druge nogometne lige Federacije BiH skupina Jug, pljesak pogodaka i niz velikih iznenađenja. Filmska priča Ajdina Hasića, poziv u reprezentaciju nakon tri velika peha. Poseban prilog Mediteran Film Festival u Širokom Brijegu, 9 filmskih autoriteta, nagrađuje filmove, otvaranje u srijedu 23. rujna. Bili su ovo naslovi iz Večernjeg lista izdanje za BiH.

I u pregledu dnevnog tiska još ćemo saznati što danas piše dnevni list iz Mostara. Požar na čvrsnici se i dalje širi, vjetar onemogućio gašenje iz zraka. Optužnica za tramvajsku nesreću u Sarajevu vraćena tužiteljstvu kantona Sarajevo na uređenje. Nikšić je dušu prodao, a ne institucije za ove tri godine. Smanjuju se carine na 74 vrste roba. Sindikat pravosuđa odgovorio vladi HNŠ-a, ponuda je odbijena, štrajk se nastavlja. U Mostaru održan znanstveni skup Krajnčeviće Mostar, 140 godina kulturnog i književnog nasljeđa. Ministarstvo turizma HNŽ ubrzalo postupak kategorizacije smještajnih objekata. Rudari Breze i Bile odustali od prosvjeda u Sarajevu, ostaje u neposluhu do isplate plaća. Još čitajte u dnevnom listu, Rusi pogodili strani brod kod Odese i ubili kapetana. Jedan od šefova NATO-a, Putin, postaje sve opasniji i nepredvidljiviji. Otrovni smog prekrio Indoneziju, oboljalo 175.000 ljudi, među njima 40.000 male djece. Izrael bijesan zbog izjave Macrona u UN-u. Znanstvenici, golemi El Niño će izazvati 450.000 smrti, ovo su najugroženije zemlje. Papa Lav stiže u Francusku, za njegovu sigurnost brinuće se 15.000 ljudi. Trump potpisao sporazum sa Danskom i Grenlandom, ovo je ogromno za Europu, SAD i za sve. Tennessee će pogubiti prvu ženu u 200 godina. Rubio hvali sporazum s Danskom o Grenlandu, to je zaštita od Kine. Bile su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Mevlid Jašarević, koji je prije 15 godina pucao na američku ambasadu u Sarajevu, izlazi iz zatvora 27. listopada nakon što je služio dugogodišnju kaznu. S obzirom na to da je na sudu BiH pokrenut novi postupak protiv njega, Jašarević će biti obvezan javljati se u policiju u Sarajevu. Pred sudom BiH se protiv njega vodi postupak zbog optužbi da je prijetio osoblju zatvora u Vojkovićima gdje je izdržavao kaznu. Kako je potvrdila njegova odvjetnica Alma Tabaković, sud BiH je nedavno donio odluku o zahtjevu tužiteljstva BiH da se Jašarević oduzme putovnica tijekom trajanja novog postupka kako bi se osiguralo da bude dostupan tijekom procesa. Sud je samo djelomično usvojio prijedlog tužiteljstva, odredivši da se Jašarević mora dva puta mjesečno javljati policijskoj stanici Novi Grad, ali ne mora ostati u pritvoru niti u BiH. Odbijen je prijedlog tužiteljstva da mu se uzmu dokumenti da bi bio obvezan ostati u BiH. Određeno mu je samo obvezno javljanje nadležnom organu, kazala je Tabaković. S obzirom na to da je Jašarević državljanin Srbije, on će 27. listopada biti slobodan da se vrati tamo, ali se svakog drugog tjedna mora javiti policiju u Sarajevu do okončanja sudskog postupka. Vijesti. Za 5 dana će biti otvorena ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u kantonu Sarajevo, koja će biti uspostavljena pri službi za ginekologiju i akušerstvo opće bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš. Ambulanta je prva ove vrste u Bosni i Hercegovini i namijenjena je pružanju zdravstvene zaštite osobama starijima od 18 godina koje su preživjele silovanje na području kantona Sarajevo. Ambulanta će predstavljati mjesto za koordinirano i multidisciplinarno postupanje, uključujući zajedničku obradu žrtve od medicinskog kadra opće bolnice, kao i suradnju s pravosudnim organima, ovlaštenim službenim osobama MUP-a kantona Sarajevo, forenzičarima i socijalnim radnicima. Uspostavljanje ambulante osigurava se pravovremena medicinska pomoć i potpora žrtvama silovanja u skladu sa članom 25 Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Vijesti. Gašenje požara na čvrsnici otežava pojačan intenzitet vjetra pa se požar konstantno širi, izvijestili su u srijedu iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Kako se navodi u priopćenju, u gašenju na lokalitetu Razvalena 1890 metara nadmorske visine u utorak od 9 do 17 sati sudjelovali pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i DVD-a Jablanica kao i vatrogasci iz Livna. Požar se nalazi na kopnenim snagama teško pristupačnom terenu i konstantno se širi, a gašenje otežava i pojačan intenzitet vjetra, poručili su iz operativnog centra, ističući da će dalje biti potreban angažman zračnih snaga s ciljem lokalizacije požara. Radi nepovoljnih vremenskih uvjeta, kanaderi i helikopter u utorak nisu mogli djelovati. Vijesti iz svijeta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je tijekom uraćanja Generalnoj skupštini UN-a na povratak zakona džungle u svijetu te pozvao države da čvrsto stanu uz UN. Pred nama je sasvim jednostavno pitanje želimo li živjeti u ovakvom prirodnom stanju uz svojevrstan povratak zakona džungle ili u civiliziranom međunarodnom društvu. Naša je dužnost sada više nego ikada da čvrsto stanemo uz Ujedinjene narode i zajedno odlučujemo o tome što je u našem zajedničkom interesu, izjavio Macron pred Generalnom skupštinom UN-a. Macron je pozvao da se ne popušta pred duhom poraza i zlouporabom moći, ističući da je Ujedinjenim narodima potrebno vratiti njihovu vitalnost kako bi se zaustavila postepena podjela svijeta. Ne smijemo se prepustiti onome što sve više uzima maha, to je u suštini postepena podjela svijeta, duh poraza koji bi nekolicini omogućio da zloupotrebljavaju svoju moć, rekao je francuski predsjednik. Ukazao je na carstva koja ugrožavaju suverenitet drugih država, kao i na one koji žele koncentrirano bogatstvo. Moramo ponovno otkriti vitalnost naše organizacije, taj multilateralizam koji predstavlja obranu zajedničkog interesa i pravde za sve, poručio je Macron. Vijesti. Izrael je sinoć oštro reagirao na izjavu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je kritizirao izraelske postupke na zapadnoj obali i ustvrdio da Hamas nikada nije bio aktivan na tom području. Groteksni apsurd izjave Emmanuela Macrona je zapanjujuć, poručili su iz ureda premijera Benjamina Netanjahua. U priopćenju se navodi da Hamasovi teroristi gotovo svakodnevno napadaju Židove i da su ubili bezbroj izraelskih civila u Judeji i Samariji, što su izraelski nazivi za zapadnu obalu. Neznanje nije isprika za brisanje njihove krvi, zaključuje se. Vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u oštrom je govoru na općoj skupštini UN-a osudio izraelske postupke u Gazi i na okupiranoj zapadnoj obali. Poručuje i da UN nije ispunio svoju obvezu očuvanja mira i sigurnosti, dok je izraelsko izaslanstvo napuštalo dvoranu uz pljesak palestinskih predstavnika. Erdogan je govorio o ratnim zločinima koji se nastavljaju u Gazi i sve češćim napadima doseljenika na zapadnoj obali. Uz potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa pridonijeli smo uspostavi prekida vatre, no unatoč tome takozvanom primirju u Gazi ubijeno više od 1300 civila, rekao je Erdogan. Naglasio je da Izrael ne zaustavlja operaciju u Gazi, iako su Hamas i druge palestinske skupine prihvatile drugu fazu okvirnog sporazuma o prekidu vatre iz listopada. Upozorio je da zapadna obala prolazi kroz najteže razdoblje jer ilegalni izraelski doseljenici okupiraju tu regiju. Gazu je opisao kao najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba. Suočeni smo s genocidnim mentalitetom koji se nikada ne može zasititi ubijanja. Nitko tko ima ljudskost i milost ili savjesti ne smije pred tim zatvarati oči, dodao je.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 9 stupnjeva, 10 sati i 6 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

Došlo je vrijeme i za novo izdanje emisije Ritam života. Dobar vam dan. I danas u ovoj emisiji nekoliko onako kućnih savjeta, odnosno općenitih koji su vezani uz uređenje doma ili nečega što je vezano uz dom. Za početak, zakoračili smo u jesen, a to znači i sezona grijanja. Znamo koliko je to problematično kada su energenti u pitanju, bez obzira koji se koristio. Da li je to struja, da li je to tečno goriva, da li je pelet, ugalj ili drva. No, ovaj put bazirat ću se nešto malo više na drva. Ne kupujte mačka u vreći. Evo kako točno znati jesu li drva suha i zašto vam je dovoljna samo kap deterdženta za suđe. Loženje vlažnih drva stvara gust dim, začepljuje dimnjak i peć čađom, te drastično smanjuje toplinski učinak. Da biste bili sigurni da kupujete ili ubacujete u vatru ogrijev spreman za sezonu, suhoću možete prepoznati kroz nekoliko jasnih pokazatelja. Težina i izgled cjepanice. Suho drvo znatno je lakše u ruci od sirovog iste veličine jer je izgubilo veliki udio vode. Boja mu je bleđa, kora se obično lakše odvaja, a na poprečnim presjecima i krajima vidljive su sitne pukotine nastale isušivanjem. Zvuk pri udarcu. Jedan od najstarijih načina provjere jest da udarite cjepanicu od cjepanicu. Ako drvo proizvodi jasan zvonak i čist zvuk, suho je. Ako je zvuk tup i prigušen, u vlaknima se još uvijek nalazi previše vlage.

Izgled ima iz dimnjaka. Kada vatra dobro gori sa suhim drvima, dim koji izlazi iz dimnjaka gotovo je proziran. Pojava gustog, teškog, bijelog ili tamno-sivog dima gotovo je siguran znak da drvo sadrži previše vlage ili da sagorijevanje nije pravilno. Tu je mjerač vlage. Za najprecizniji rezultat koristiti se uvodni mjerač vlage. Prema stručnim pravilima drvo je prikladno za loženje ako ima manje od 20% vlage, dok se idealan raspon kreće između 12 i 17%. A trik s deterđentom za suđe, što sam rekao, test u nekoliko sekundi. Ako nemate mjerni uređaj, a želite se na licu mjesta uvjeriti da ne kupujete mačka u vreći, postoji jednostavan trik koji možete napraviti sa stvarima koje već imate pri ruci. Na jednu stranu cjepanice, poprečni presjek gdje se vide godovi, nanesite nekoliko kapi običnog tekućeg deterđenta za pranje posuđa ili tekućeg sapuna i malo ga razmažite prstom. Prislonite usta na suprotnu stranu te iste cjepanice i snažno puhnite kroz drvena vlakna. Promatrajte stranu s deterđentom. Ako se kroz pore pojave sitni mjehurići sapunice, to znači da su kapilari drva potpuno prohodni, odnosno da u njima nema zarobljene vode i sokova. Tako je drvo temeljito suho i odmah spremno za peć ili kamin. Ako zrak uopće ne prolazi i nema mjehurića, drvo je još uvijek vlažno i mora nastaviti sa sušenjem. Zanimljivo.

U ritmu života, Radio Bobovca, danas ćemo se baviti malo i kućnim ljubimcima. Mačka u kući ili na otvorenom, veterinari otkrili što je bolje. Mnogi vlasnici mačaka poznaju situaciju. Čim se otvore vrata, mačka ih pokušava iskoristiti za izlazak ili satima sjedi na prozoru promatrajući vanjski svijet. Želja za istraživanjem je neupitna, no pitanje sigurnosti ostaje ključno. Odluka o tome treba li mačka živjeti isključivo u zatvorenom ili imati pristup otvorenom prostoru ima svoje prednosti i nedostatke, a okruženje izravno utječe na njezino ponašanje, zdravlje i životni vijek. Mačke koje redovito izlaze mogu rjeđe pokazivati probleme u ponašanju poput obavljanja nužde izvan posude s pijeskom ili grebanja namještaja. Organizacija International Cat Care to objašnjava smanjenom dosadom i frustracijom. Ipak to ne znači da je izlazak nužan. Savjetnici iz Animal Human Society ističu da se i mačkama koje žive isključivo u kući može osigurati potrebna stimulacija. Da bi mačka bila zadovoljna u zatvoreno, važno je obogatiti životni prostor. Potrebne su mogućnosti za penjanje, grebanje, skrivanje i skakanje. To se može postići igračkama, grebalicom i tornjem za penjanje s otvorima za skrivanje. Mačke također vole promatrati okolinu, pa je korisno osigurati mjesto uz prozor. Hranilica za ptice ili vjeverice postavljene ispred prozora može im satima zaokupljati pažnju. Uz to, ne treba zaboraviti na svakodnevnu interaktivnu igru koja mački pruža fizičku aktivnost i jača vezu s vlasnikom. Način života mačke utječe i na rizik od određenih zdravstvenih problema. Douglas Payne, doktor veterinarske medicine, objašnjava da su kućne mačke u pravilu manje aktivne, što povećava rizik od dijabetesa, pretilosti, artritisa i srčanih bolesti. S druge strane, mačke koje provode puno vremena vani suočavaju se s posve drugačijim nizom opasnosti. Boravak na otvoreno mačke izlaže brojnim rizicima poput toplinskog udara i potlađivanja, infekcija, ozljeda u sukobima s drugim životinjama, zaraznih bolesti, parazita, prometnih nesreća te trovanja kemikalijama poput antifriza i otrova za štakore. Zbog veće izloženosti opasnostima, životni vijek mačaka koje izlaze znatno je kraći. Prema podacima Veterinarskog fakulteta, kućne mačke u prosjeku žive 10 do 15 godina, dok je životni vijek mačaka koje borave vani najčešće samo 2 do 5 godina. Ako mačka ipak izlazi, odgovorni vlasnici trebali bi poduzeti korake kako bi boravak vani učinili sigurnijim. Savjetuju čipiranje koje pomaže pri identifikaciji ako mačka završi u skloništu ili veterinarskoj ambulanti. Preporučuje se redovita primjena sredstava protiv buha i krpelja tijekom cijele godine kao i redovito cijepljenje. Također je dobro da mačka noći provodi unutra. Budući da će mačka koja izlaze vjerojatno češće trebati veterinarsku pomoć, korisno je razmisliti o osiguranju za kućne ljubimce. I sad ono pitanje, pustiti mačku van ili ne? Iako neki smatruju da mačke imaju kvalitetni život, ako im je dopušten izlazak, većina veterinara slaže se da je boravak isključivo u kući zdravija opcija. Za one koji svoje mačke žele pružiti iskustvo boravka vani na siguran način postoje rješenja. Mačka se može priviknuti na šetnju na povodcu uz korištenje posebne orme. Druga je mogućnost izgradnje ili kupnja ograđenog vanjskog prostora, takozvani katio, koji mački omogućuje uživanje na svježem zraku i suncu bez rizika. Na kraju, odluka o puštanju mačke van ovisi o vlasniku, koji treba procijeniti sve prednosti i nedostatke. Svakako se posavjetujte s veterinarom kako biste donijeli odluku koja je najsigurnija i u najboljem interesu za vaše mačke.

ritmu života Radio Bobovca malo ćemo i o vozačima, ali dači. Ovu tipku vozači dači je najviše koriste, nije start stop funkcija. Dači je svoju reputaciju izgradila na jednostavnosti, ali čini se da se u njihovim modernim automobilima najviše koristi gumb za utišavanje naprednih sustava za pomoć vozaču, ADAS. Šefica tvrtke otkrila je da je takozvani čarobni gumb najčešće korištena tipka u automobilima ovog rumunjskog proizvođača. Gumb službenog naziva My Safety vozačima omogućuje da jednim pritiskom vrate svoje omiljene postavke sustava pomoći, što uključuje isključivanje zvučnih upozorenja. Najkorišteniji gumb u našim automobilima je takozvani čarobni gumb koji možete isključiti sve zvučne signale ADAS-a sustava, izjavila je Catherine Nutt za britanski časopis Autocar. Dači objašnjava da sustav vlasnicima omogućuje deaktivaciju određenih funkcija pomoći tijekom vožnje i povratak na preferiranu konfiguraciju pomoću jedne fizičke tipke. Ironija je očita. Europska unija zahtjeva sve više sustava za pomoć vozaču, a Dacia potvrđuje da njihovi kupci značajan dio vremena provode pritišćući gumb koji neke od tih sustava utišava. Prema riječima, Dacia se već uskladila sa 100 propisa, a do 2030. očekuje stupanje na snagu još 107 novih. Problem je toliko izražen da četvrtina proračuna za istraživanje i razvoj odlazi na prilagodbu automobila sve složenijim regulativama Europske unije. ADT navodi da toliki broj zahtjeva sve više otežava proizvodnju cjenovno pristupačnih automobilima po kojima je Dacia poznata. Time čarobni gumb dobiva na važnosti. Njegova popularnost ne dokazuje da je ADAS beskoristan, niti Dacia sugerira da bi sigurnosne sustave trebalo ukinuti. Umjesto toga otvara se pitanje ima li svaki novi regulatorni zahtjev smisla za male i jeftine automobile. Dacia je zajedno s drugim proizvođačima automobila zatražila od Europske komisije privremeno zamrzavanje novih propisa za male automobile. Cilj je proizvođačima dati prostor da cijene održe pod kontrolom, umjesto da se stalno dodaju novi zahtjevi i troškovi, a rumunjsku marku to je ključno jer cijeli njihov poslovni model ovisi o ponudi cjenovno dostupnog prijevoza. Svaki dodatni obvezni dio hardvera, softvera ili proces kalibracije i testiranja taj model ugrožava. Dok je većina modernih automobila puna tipki za sve složenije funkcije koje se često skrivene u izvornicima na zaslonu, znači najkorišteniji gumb zapravo služi kao prekidač za molim te prestani. Važno je napomenuti da prekidač My Safety ne isključuje temeljnu sigurnosnu opremu poput zračnih jastuka, ABS-a ili kontrole stabilnosti. Njegova je svrha upravljanje podesivim funkcijama pomoći vozaču i njihovim upozorenjima koja su često više iritantna nego korisna. Izjava Catherine Ed naglašava rastući jaz između onoga što regulatori nalažu i onoga što vozači žele u svakodnevnoj vožnji. Ako je najkorišteniji gumb u automobilu onaj koji utišava obveznu tehnologiju, to je vjerojatno signal na koji bi trebalo obratiti pozornost.

Još jedna zanimljiva tema u našem ritmu života. Otkrivamo trik za bojler. Uradite ovo i račun za struju bit će znatno manji. Jednostavan trik za bojler štedi novac bez troškova i majstora. Otkrijte na koliko stupnjeva treba podesiti temperaturu vode. Postoji jedan trik za bojler koji većina ljudi ne zna. Električari ga primjenjuju kod kuće, a traje manje od minuta. Bojler je jedan od najvećih potrošača struje u domaćinstvu. Većina ga pali i ne razmišlja o tome, a upravo ta sitnica može da utiče na račun. Evo što savjetuje stručnjak. Postavite termostat na 55 do 60 stupnjeva i tu ga ostavite. Ako vam je na 75 ili više, plaćate vodu koju poslije hladite pod slavinom. Na toj temperaturi se nitko ne kupa. Bojler ne troši struju samo dok grije. Troši je i da bi održao temperaturu. Voda se kroz izolaciju i cijevi stalno hladi, pa se grijač stalno ponovno pali. Taj ciklus nestaje ni dok ste na poslu, ni dok spavate. Ovdje staje svaka priča o uštedi. Kada voda u rezervoaru padne ispod 50 stupnjeva, bakterije se lakše razmnožavaju. Među njima je i legionela. Zato 55 nije proizvodna cifra, nego donja granica. Najsigurnije je 60. Tu ostanite ako u kući ima male djece ili starih ukućana. Možda pomišljate da spustite na 50 zbog još malo uštede. Nemojte. Dobitak je mali, a rizik nije. Na visokim temperaturama kamenac se taloži znatno brže. Bijeli sloj oblijepi grijač i ponaša se kao jakna. Grijač zato mora duže da radi za istu količinu tople vode. Bojler sa debelim slojem kamenca troši više struje. Na 55 do 60 stupnjeva kamenac se taloži sporije, a grijač duže traje. Ako imate dvotarifno brojilo, grijte vodu kada je struja jeftinija. To je noću, ali sati zavise od područja. Imate one termine od 22 do 7 ili od 20 do 3 do 8. Tačne sate provjerite na računu ili na stranici distributera. Podesite bojler da se uključuje kada počne niža tarifa i isključite prije kupanja. Za bojler od 80 litara sa grijačem od 2 kW dovoljna su 2 do 3 sata. Ako nemate tajmer, koristite dugme na osiguračkoj tabli ili prekidač u kupatilu. Efekat je isti. Kada idete na put duže od 2 dana, potpuno ga isključite. Nema smisla grijati vodu za praznu kuću. Prema procjenama, samo snižavanje temperature može smanjiti račun za grijanje vode za 8 do 20%. Noćna tarifa taj efekt dodatno povećava jer je kilovat sat u njoj oko duplo jeftiniji nego u dnevnoj. A da li ćete pod tušem osjetiti razliku? Ne. Voda na 55 stupnjeva je toplija od svakog prijatnog tuša, a on je oko 38 stupnjeva. Jedina razlika je što je manje miješate sa hladnom, zato vam se čini da se rezervoar brže prazni.

još jedan savjet za uređenje vašem doma, a to je: led vam se stalno vraća u zamrzivač, provjerite ove četiri stvari. Odmrznete zamrzivač, očistite ga, vratite hranu i nekoliko tjedana kasnije ponovno vas dočeka bijeli sloj leda na zidovima. Ako se problem ponavlja, internet ima jednostavno rješenje. Poslije čišćenja unutrašnjosti treba premazati sa nekoliko kapi ulja i led se navodno više neće stvarati. Zvuči odlično, ali postoji jedna važna razlika. Tanak sloj ulja može da oteža ledu da se čvrsto zalijepi za određenu površinu, ali ne uklanja razlog zbog kojeg se voda u zamrzivaču uopće pretvara u led. Ako želite dugoročnije rješenje, prvo treba pronaći odakle dolazi višak vlage. Svaki put kad otvorimo vrata u zamrzivač, ulazi topli zrak iz prostorije koji sadrži vlagu. Kada dođe u kontakt sa veoma hladnim površinama, vodena para se kondenzira i zamrzava. Malo inja je zato moguće očekivati kod klasičnih zamrzivača koje povremeno treba ručno odmrzavati. Problem nastaje kada se debeo sloj leda pojavljuje veoma brzo. Tada razlog može biti mnogo jednostavniji nego što mislimo. Provjerite da li vrata zaista dobro dihtuju. Gumena zapljika oko vrata mora dobro da naliže na kućište. Ako je prljava, deformirana, napukla ili oštećena, topao i vlažan zrak može neprestano da ulazi čak i kada mislimo da su vrata zatvorena. Dihtung očistite prema upustvu proizvođača i provjerite da li negdje postoji vidljiv razmak. Jednostavan znak problema može biti situacija u kojoj vrata više nemaju onaj uobičajeni otvor prilikom otvaranja ili se ne zatvaraju ravnomjerno. Ne držite vrata otvorena dok odlučujete što ćete uzeti. Svaki dodatni minut sa otvorenim vratima znači novu količinu toplog zraka i vlage. Zato namirnice organizirajte tako da znate gdje se šta nalazi i vrata zatvarajte što prije. Ako je zamrzivač pretrpan do te mjere da pakiranja sprječavaju potpuno zatvaranje vrata, napravili ste idealne uvjete za ponovno stvaranje leda. Ne stavljajte toplu hranu izravno unutra. Jelo koje se još pari unosi dodatnu toplotu i vlagu. Hranu prvo ohladite na siguran način, zatim je stavite u dobro zatvorene posude ili odgovarajuću ambalažu prije zamrzavanja. I otvorene posude sa hranom mogu da oslobađaju vlagu unutrašnjosti uređaja. Ako imate no frost uređaj, mnogo leda nije normalno. No frost sustavi napravljeni su tako da ograniče nakupljanje leda korištenjem cirkulacije zraka i automatskog ciklusa odmrzavanja. Zato ozbiljno zaleđivanje u takvom zamrzivaču može ukazivati na problem sa vratima, zapljivkom ili samim sistemom odmrzavanja. U tom slučaju premazivanje zidova uljem samo bi prikrilo simptom, a ne riješilo kvar. A što onda radi trik s nekoliko kapi ulja? Ideja je da se nakon potpunog odmrzavanja i sušenja na unutarnju površinu nanese veoma tanak sloj jestivog ulja. Masna površina može da smanji prijanjanje leda i kasnije olakša njegovo uklanjanje, ali to nije isto što ispričavanje stvaranja leda. Pored toga, prije bilo kakvog nanošenja ulja na unutrašnjost uređaja, treba provjeriti uputstvo proizvođača, jer sredstva i materijali koji smiju da se koriste razlikuju se među modelima. A kada se već napravi debeo sloj, nemojte pokušavati da ubrzate posao nožem, izvijačem ili drugim oštrim predmetom. Možete probušiti ili ozbiljno oštetiti unutarnje dijelove zamrzivača. Najbezbolnije je uređaj odmrznuti prema upustvu proizvođača, izvaditi hranu, isključiti ga ako je to predviđeno procedurom i sačekati da se led prirodno otopi. Zato nekoliko kapi ulja može biti zanimljiv trik za lakše uklanjanje budućih naslaga. Ali ako se zamrzivač ubrzo poslije odmrzavanja ponovno pretvori u ledenu pećinu,

i za kraj našeg ritma života. Obično vas vodimo na neko putovanje, pa zašto to ne bi bilo i danas? Najčišće u Europi, Tirkizno jezero uzbudljive prošlosti koje svi žele vidjeti u podne. Mjesto na kojem se nalaze Bočato jezero i špilja Melisani, jedno su od najljepših mjesta u Kefaloniji, ako ne i cijeloj Grčkoj. Mnogi kažu da je Tirkizna voda jezera najčišća u Europi, ako ne i na svijetu. Prije nešto više od 70 godina ta je spektakularna prirodna atrakcija bila skrivena od posjetitelja, sve dok se poznati speleologe Janis i njegova supruga Ana nisu na konopima spustili kroz špiljski otvor iznad jezera. Tom su prilikom na otočiću koji špilju dijeli na dva dijela pronašli uljanicu. Koju godinu kasnije arheologa Marinatos istražio otočić i pronašao nekoliko artefakata iz 4. i 3. stoljeća prije Krista. Predmeti su pokazali kako je mjesto bilo posvećeno Panu, grčkom bogu pastira, šuma i lovaca, koji se smatrao zaštitnikom prirode, ali i ljubiteljem glazbe i plesa. Marinatos je pronašao figuricu Pana kao i glinenu ploču

kojoj su prikazane rasplesane nimfe. Melisani je dio većeg geološkog fenomena. Naime, sjeverno od grada Argostolija nalazi se vrtača Kata Waters, gdje morska voda otječe i nestaje u tlu. Dugo su ljudi pokušavali odgonetnuti kamo teče morska voda, sve dok geolozi nisu ulili boju u vodu i otkrili da morska voda ponire pod zemljom, teče i pojavljuje se nakon 14 dana na drugoj strani otoka. Teče kroz jezero Melisani i odatle se vraća u more. Jedan od razloga zašto jezero izgleda čarobna je svjetlost koja se spušta s otvora u krovu, koji se urušio prije nekoliko tisuća godina zbog potresa. Kada je sunce visoko na nebu, zrake svjetlosti obasjaju kristalno čistu vodu koja izgleda nestvarno tirkizna. Zbog toga je i najbolje vrijeme za posjet Melisaniju je oko podneva. Voda je toliko bistra da se tlo vidi čak i na najvećoj dubini od 30 metara. Jezero je dugo oko 164, a široko 35 metara. Kako bi se posjetiteljima omogućio pristup jezeru, napravljen je kratki tunel na kraju kojeg čekaju čamci na vesla kojima se plovi do drugog dijela špilje i prolazi pokraj otočića na kojem su se vršila iskapanja. Na zidovima se nalaze stalaktiti i kamenje neobičnih oblika. Neki su nalik dupinima koje se također spominju u grčkoj mitologiji. Do špilja s jezerom najbolje doći automobilom, ali ako nemate vlastiti prijevoz, provjerite vozni red lokalnog autobusnog prijevoznika. Zanimljivo bi bilo otputovati bilo gdje i bilo kada, i ako imate bilo kakve mogućnosti, učinite to, jer vjerujte, pomoći će vam. 10:57, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Ritam života. Do naredne srijede, svima srdačan i lijep pozdrav.

0: predstojeći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za građe.

mraka, gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

13 je sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Danas, 23.9. je u Federalnom ministarstvu kulture i sporta načelnik općine Vareš Malik Rizvanović potpisao dva ugovora o sufinanciranju projekata ukupne vrijednosti 300 tisuća maraka. Sredstva su odobrena kroz kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture. Izgradnja slačionice na gradskom stadionu Vareš Majdanu 200 tisuća maraka te izgradnja biciklističke i trim staze Vareš Majdan stupni dom Mir 100 tisuća maraka. Ovo je još jedno značajno ulaganje u sportsku infrastrukturu, rekreaciju i razvoj našeg Vareša. Vijesti. Hrvatska je odobrila novi zahtjev iz Bosne i Hercegovine za gašenje požara kanaderima na području Glininja, gdje vatra gori već nekoliko dana. Međutim, oni se ne mogu koristiti dok temperatura ne poraste na 7 stupnjeva. Kako je navela Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije, kanaderi su stigli na Glininje, ali čekaju odgovarajuće uvjete za djelovanje. Protupožarne letjelice kanader Hrvatske stigli su na području Glininja kako bi pružili pomoć u gašenju požara. Međutim, trenutna temperatura na području požarišta iznosi svega 3 stupnja, dok je za sigurno izvođenje protupožarnog djelovanja kanadera potrebna temperatura od

najmanje 7 stupnjeva. Dok se ne stvore uvjeti za angažman letilica, vatrogasci nastavljaju da se bore protiv požara sa zemlje. Požar na čvrsnici i području Parka prirode Blidinje gori već nekoliko dana, a i prethodnih dana je pristizala pomoć Kanadera. U jednom trenutku je vatra prijetila vikendicama i crkvi u Masnim Lukama, ali je to područje uspješno obranjeno. Meteorolozi očekuju da će u noći s četvrtka na petak pasti dovoljno kiše da pomogne u gašenju požara na čvrsnici, a do tada vatrogasci pokušavaju smanjiti požarno područje. Vijesti. Pred sucem za prethodno saslušanje kantonalnog suda u Tuzli danas je održano ročište za izjašnjenje o krivnji protiv Hamida Taletovića, optuženog za ubojstvo na okrutan i podmukao način, dva pokušaja ubojstva te nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Taletović se na ročištu izjasnio da nije kriv za krivična djela kojemu se potvrđenom optužnicom kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona stavljeno teret. Nakon izjašnjenja o krivnji suda za prethodno saslušanje će u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije BiH predmet proslijediti Vijeću kantonalnog suda u Tuzli radi zakazivanja suđenja. Prema navodima optužnice, Taletović se tereti da je 7. lipnja ove godine u jutarnjim satima u naselju Čipluk na području Banovića nakon prethodnog verbalnog sukoba iz automatske puške ispalio više hitara

Vučića u skladu sa zakonom o krivičnom postupku Federacije BiH predmet proslijediti Vijeću kantonalnog suda u Tuzli radi zakazivanja suđenja. Prema navodima optužnice, Taletović se tereti da je 7. lipnja ove godine u jutarnjim satima u naselju Čifluk na području Banovića nakon prethodnog verbalnog sukoba iz automatske puške ispalio više hitara.

verbalnog sukoba. Iz automatske puške ispalio više hita, realizirali su operativnu akciju kodnog naziva Pantera s ciljem dokumentiranja krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i prometa opojnim drogama. Na području Konjica, mjesto Borci, pronađena je plantaža sa zasadima opojne droge kanabis, gdje je zaplijenjeno oko 400 stabljika, kao i cjelokupna logistička oprema korištena za ilegalnu proizvodnju ove opojne droge. U pretresima objekata koje osumnjičeni koriste, pronađeni su deseci različitih pakiranja ukupne težine oko 25 kg materije, koja asocira na opojnu drogu speed, hašiš i marihuanu, više od 45 kg mase koja se koristi za povećanje ukupne količine opojnih droga, takozvana mix masa, dva pištolja sa pripadajućom municijom, oko 70.000 maraka gotovog novca u eurima, markama, dolarima i švicarskim francima. Različita oprema namijenjena tehnološkom procesu pripreme i distribucije opojne droge, te brojni drugi predmeti traženi naredbom i od značaja za istragu. Također oduzeto je motorno vozilo Mercedes G. Vijesti. Prema navodima istrage, tijekom nepune dvije godine evidentirano je 7 pošiljaka koje su prema navodima iz prijedloga za određivanje pritvora trojici uhićenih prošle carinske procedure prije nego što je posljednja pošiljka stavljena pod nadzor istražitelja. Važno je naglasiti da se sve navedeno temelji na navodima i sumnjama tužiteljstva BiH, te da će se njihova utemeljenost utvrditi tijekom sudskog postupka. Tužiteljstvo BiH sumnja da je preko male i nedavno osnovane firme u selu 40 km od Sarajeva tijekom 2025. i 2026. uspostavljen međunarodni kanal za uvoz 2 tone sintetičkih droga iz Indije. Osumnjičen je državljanin Nizozemske Don Demas, kojeg istražitelji smatraju organizatorom skupine čiji otac je iz BiH i koji je vlasnik i prijevozničke kompanije u Bugarskoj. Demas je u bijegu i očekuje se raspisivanje međunarodne potjernice. Vijesti iz svijeta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen uskoro ide na turneju po Zapadnom Balkanu, ali neće obići Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zbog nadolazećih izbora. Međutim, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je objavio sliku na kojoj se vidi njihov susret u Njorku. Napomenimo da je predsjednica Europske komisije kritizirala srbijanskog predsjednika zbog sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, te je poručila da su elementi zvanične potpore i prisustvo pojedinih visokih srbijanskih zvaničnika za žaljenje. Napomenula je da su ta dešavanja u suprotnosti sa EU putem. Vučić je objavio fotografije tijekom boravka na Generalnoj skupštini UN-a, gdje je kratko razgovarao sa Ursulom von der Leyen, te je, kako je napisao, iskreno zahvalio za sve što je činila za njegovu zemlju prethodnih godina. Vjerujem da će Srbija, bez obzira na ishod izbora, ubrzati svoj put ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji, naveo je Vučić. Vijesti. Generalni tajnik NATO Saveza Mark Rutte prozvao je europske države zato što Amerikanci, kako on smatra, čiste nered ispred njihovog dvorišta. Rutte se tijekom panela na Generalnoj skupštini UN-a u Njorku pitao zašto je Amerika bila nužna da bi se neutralizirali nuklearni kapaciteti Irana. Zašto sada svi ponovo gledaju u SAD kada su u pitanju Huti u Crvenom moru? Zato što Europljani na neki način nisu imali dovoljno vlastitih kapaciteta da to sami urade, a to je dvorište Europe. To nije dvorište Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Rutte. Smatra da bi u budućnosti NATO trebao ići u tom pravcu da se Europljani mogu sami brinuti o svom dvorištu. Ova izjava odražava širu i aktualnu raspravu unutar Sjevernoatlantskog saveza o podjeli vojnog tereta i potrebi da europske članice preuzmu veću odgovornost za sigurnost u svom neposrednom okruženju. Predsjednik SAD-a Donald Trump godinama prigovara europskim saveznicima da ne izdvajaju dovoljno novca za NATO. Vijesti. Republikanci u američkom kongresu sve češće ulaze u otvorene sukobe s predsjednikom Donaldom Trumpom oko ključnih ekonomskih pitanja i vanjske politike. Ne radi se o potpunoj pobuni unutar stranke, ali republikanski zakonodavci sve otvorenije traže načine da se distanciraju od Bijele kuće i pokušaju da spriječe gubitak većine na predstojećim izborima. Rejting potpore Donaldu Trumpu pao je na povijesnu najnižu razinu u najgorem mogućem trenutku za republikansku stranku, što se izravno odražava na spremnost političara da mu se javno suprotstavi. Suočen s valom zahtjeva vlastitih zastupnika, Trump je napravio rijedak ustupak. Na marginama Generalne skupštine UN-a u New Yorku objavio da podržava zabranu izvoza dizela kako bi se smanjili divlje troškovi goriva za američke poljoprivrednike i prijevoznike. Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da ga je američki predsjednik Donald Trump tijekom telefonskog razgovora zamolio da Ukrajina obustavi napade na ruske naftne rafinerije. Govoreći o tom zahtjevu, Zelenski je istakao da nije pristao na jednostranu obustavu udara, naglasivši da su za Ukrajinu ljudski životi važniji od ekonomskih posljedica na tržištu goriva. Dizel možda nekima jeste važan, ali naši životi su važniji, poručio Zelenski. Prema njegovim riječima, rast cijena goriva ne predstavlja glavni razlog za zabrinutost.

0: jednakost Ukrajine, koja smatra da je trenutni skok cijena prvenstveno posljedica krize oko hormuškog tjesnaca. Kijev je umjesto jednostrane obustave napada predložio drugačiji aranžman. Ukrajinske vlasti spremne su prestati napadati ruske naftne rafinerije ukoliko Moskva obustavi udare na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Pomozite nam da zaustavimo Putina, rekao je Zelenski, naglasivši da bi prekid ruskih napada trebao biti osnovni uvjet za postizanje obostranog primirja kada je riječ o energetskim ciljevima.
1: Vijesti.
0: Njemački međunarodni emiter Deutsche Welle izrazio je solidarnost sa medijima kojima je predsjednik SAD-a Donald Trump zabranio pristup Bijeloj kući. Deutsche Welle, koji emitira vijesti na više od 30 jezika, priopćio je utorak 22. rujna da će do daljnjeg na svojim platformama na njemačkom i engleskom prestati da koristi foto i video materijal koji proizvodi Bijela kuća i objavljuje preko svojih zvaničnih komunikacijskih kanala. Trump je prošle nedjelje zabranio pristup CNN-u, MS Now i informativnom portalu Politico. Ti mediji su pokrenuli pravni postupak protiv zabrane, navodeći da ona ugrožava slobodu tiska i pravo javnosti na neovisno novinarstvo. Američke TV mreže su odgovarajući na zabranu obustavile zajedničke prijenose predsjednikovih aktivnosti. Bijela kuća je potom pokrenula sopstveni online kanal, neprekidni streaming Trump TV, na kojem su u početku prikazivani govori predsjednika i vježbe američke vojske. Isključivanje medija zbog njihovog izvještavanja zabrinjavajući signal za slobodu tiska, naveo je Deutsche Welle u priopćenju. Slobodan i jednak pristup novinara državnim institucijama nužan je preduvjet za neovisno izvještavanje, pravo javnosti na raznovrsne izvore informiranja i na kraju za funkcionalnu demokraciju. Trumpova administracija već neko vrijeme sistematski cilja medije koji kritički izvještavaju o predsjednikovoj politici.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tijekom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 21. Na jugu do 25 stupnjeva. U Varešu je trenutno 12 stupnjeva Celzijevih.
1: Vijesti.
0: 13 sati 11 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Još jedan lijep pozdrav u popodnevnoj panorami. Dobar vam dan. 13 sati 26 minuta i danas započinjemo popodnevnu panoramu onako kako to obično i činimo. Uz pozdrav i najavu što vas to očekuje danas. Očekuju vas različiti sadržaj, imamo nekoliko onih lokalnih, jer predstavnici političkog subjekta koji je predviđen za današnje predstavljanje nije se najavio niti poslao kakvu obavijest vezano uz gostovanje, tako da ćemo se zabaviti ovim lokalnim i manje lokalnim temama. Uz sve to bit će nešto i dobre glazbe, pa preporuka je da i danas svoje vrijeme poklonite Radio Bobovcu.

prva informacija koju ću podijeliti sa vama je ona koju ste čuli u 13 sati, ali ima onih koji to nisu uspjeli čuti. Naime, danas je u Federalnom ministarstvu kulture i sporta načelnik općine Vareš Malik Rizvanović potpisao dva ugovora o sufinanciranju projekata ukupne vrijednosti 300.000 maraka. Sredstva su odobrena kroz kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture. A radi se o izgradnji sločionice na gradskom stadionu Vareš Majdanu 200.000 maraka, te izgradnju biciklističke i trim staze Vareš Majdan stupni do Mir u iznosu od 100.000 maraka. Ovo je još jedno značajno ulaganje u sportsku infrastrukturu, rekreaciju i razvoj našeg Vareša.

Još ćemo se zadržati na ovim lokalnim temama i na nogometu u Varešu. Sve bliže 39. dan kada će NK Vareš nakon obnove stadiona ponovno zaigrati pred svojim navijačima na gradskom stadionu Vareš Majdanu. Povodom velikog sportskog događaja, općina Vareš i kompanija DP Metals BHDO osigurali su 2000 ulaznica po cijeni od 5 maraka za prijateljsku utakmicu između NK Vareš i FK Sarajevo. Utakmica će biti odigrana 30.9.2026. godine s početkom u 17:30, a biti će dio programa kojim će biti obilježen povratak NK Vareš na obnovljeni stadion. Program bi trebao početi oko 16:00. Ulaznice po cijeni od 5 maraka bit će podijeljene učenicima osnovnih i srednjih škola, članovima kluba, sponzorima, simpatizerima kao i drugim zainteresiranim građanima. Za sve one koji ulaznice žele kupiti na sam dan utakmice, bit će omogućena prodaja na stadionu po cijeni od 10 maraka. Organizatori očekuju veliki broj građana i ljubitelja nogometa, a dodatni sadržaj predstavljat će i prodaju navijačkih rekvizita s motivima NK Vareš i FK Sarajevo. Utakmica protiv FK Sarajevo bit će posebna prilika da se na jednom mjestu okupe igrači, omladinski pogon, bivši igrači, članovi kluba, navijači, roditelji i građani Vareša koji su proteklih mjeseci bili dio priče o obnovi stadiona. Dakle, 39. stadion Vareš Majdana, o tome ćemo još u narednim danima malo više pričati.

Još jedna lokalna informacija dolazi na red, a stiže nam iz elektrodistribucije. Naime, zbog planskih radova sutra 24.9. trapo područja, kopališta, igrišta, Sjenokos, Bogar, Gornja Borovica, Donja Borovica, Dragovići, Mijakovići, Semizova Ponikva, Duboštica i Bukovica ostat će bez napajanja s električnom energijom od 9 sati i 30 minuta do 14 sati.

Hajmo u planine, kaže Bijelo dugme, a hajmo mi pomoć našim mladim karatašicama da odu u Egipat. Karate klub Vareš ponosno objavljuje da će naše članice Helena Lukić, Anja Božić, Šejma Zubača zajedno s trenericom i Sadom Operta predstavljati naš klub i Bosnu i Hercegovinu na ITKF svjetskom prvenstvu i u tradicionalnom karateu, koje će se održati u Egiptu od 18. do 22.11. Iza ovih mladih sportistkinja stoje godine treninga, odricanja, discipline i brojna natjecanja. Sada imaju priliku nastupiti na najvećoj svjetskoj sceni tradicionalnog karatea. Međutim, pred njima je i velika prepreka, troškovi odlaska na svjetsko prvenstvo. Nažalost, roditelji naših natjecateljica nisu u mogućnosti sami izdvojiti potrebna sredstva za put, smještaj, kotizacije i ostale troškove sudjelovanja. Zbog toga se obraćamo gospodarstvenicima, kompanijama, institucijama, organizacijama, Varešanima i svim ljudima dobre volje koji žele podržati mlade sportistkinje. Pomozimo im da njihov trud ne ostane samo na treningu i domaćim natjecanjima. Svaka donacija, bez obzira na iznos, može biti dio njihovog puta do Egipta. Naš cilj je omogućiti Heleni, Anji i Šemi da pokažu svoje znanje, trud i borbenost na svjetskom prvenstvu i da dostojno predstave Vareš i Bosnu i Hercegovinu. Budimo potpora našim djevojkama, budimo dio njihovog puta do svjetskog prvenstva. Evo i načina na koji možete pomoći. Ako želite uplatiti, to možete učiniti na udruženje Karate klub Vareš, adresa je Zvijezda BB Vareš. Osoba ovlaštena za zastupanje je Jelena Lukić. Svrha oplate, donacija za odlazak članova Karate kluba Vareš na svjetsko prvenstvo u Egipat. Naziv banke je Unicredit banka, a broj računa je 338-580-222-3995-121. Za informacije i način potpore i donacije možete kontaktirati na e-mail jelenalukic2012@gmail.com ili pozvati trenericu Mirsadu Operta na broj telefona 062-745-899. Karate klub Vareš, zajedno do Egipta.

ove dosad informacije koje ste čuli u popodnevnoj panorami Radio Bobovca možete pronaći i na našem web portalu radiobobovac.com. A i sljedeće dvije informacije su od jučera, radi se o javnom oglasu. Prvi je za izbor i imenovanje jednog člana nadzornog odbora u javnom poduzeću Vareštan d.o.o. Vareš. Nadzorni odbor ima sljedeće nadležnosti. Nadzire rad uprave poduzeća, nadzire poslovanje poduzeća, priprema poslovnik i predlaže ga skupštini, priprema etički kodeks i predlaže ga skupštini, vrši izbor kandidata odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje skupštini, razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provođenje, daje mišljenje skupštini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita, predlaže način pokrića gubitka, imenuje i razjašnjava članove uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku, odnosno poslovnicima te važećim propisima, daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene zakonom o javnim nabavkama, daje upute direktoru za provođenje očevida u vezi s uočenim nepravilnostima, usvaja izvješće uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilancom stanja i bilancom uspjeha i izvještajem revizije. Podnosi skupštini godišnje izvješće o poslovanju poduzeća koje obvezno uključuje izvješće revizora, izvješće o radu nadzornog odbora i odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okviru postojećeg i revidiranog plana, saziva skupštinu javnog poduzeća, nadzire upravu provođenje preporuka datih od strane odbora za reviziju te vanjskog revizora.

podnosi Skupštini godišnje izvješće o poslovanju poduzeća koje obvezno uključuje izvješće revizora. Izvješće o radu nadzornog odbora i odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okviru postojećeg i revidiranog plana. Saziva Skupštinu javnog poduzeća, nadzire upravu u provođenju preporuka datih od strane odbora za reviziju te vanjskog revizora.

Rekao sam da imaju dva oglasa, evo i drugog. Raspisuje se javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana Skupštine javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš, jedan član iz mjesne zajednice Vareš Majdan iz reda etažnih vlasnika. Skupština poduzeća nadležna je da donosi statut, izmjene i dopune statuta, donosi etički kodeks, poslovnike i druge opće akte na prijedlog nadzornog odbora, odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, usvaja godišnje izvješće poduzeća koje uključuje financijsko izvješće i izvješće revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, odlučuje o rasporedu dobiti, odlučuje o načinu pokrića gubitaka, odlučuje o osnivanju, kupovini drugih poduzeća, spajanju s drugim i prepajanju drugih društava poduzeća uz suglasnost osnivača, odlučuje o promjeni oblika i podjeli poduzeća uz suglasnost osnivača, odlučuje o izboru i razrješenju članova nadzornog odbora, odlučuje o izboru vanjskog revizora, izboru i razrješenju članova odbora za reviziju, odlučuje o poslovniku o radu skupštine, nadzornog odbora i odbora za reviziju, odlučuje o ostvarivanju zahtjeva javnog poduzeća prema članovima uprave i nadzornog odbora u vezi s naknadom štete nastale pri osnivanju ili vođenju poslova javnog poduzeća. Odlučuje o zastupanju javnog poduzeća u sudskim postupcima koji se vode protiv članova uprave društva ili eventualnim postupcima protiv članova drugih organa javnog poduzeća. Odlučuje o naknadama članova nadzornog odbora i odbora za reviziju. Podnosi općinskom vijeću izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća najmanje jednom godišnje. Odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i statutom javnog poduzeća. Mandat novoizabranog člana skupštine trajat će do isteka mandata već imenovanih članova skupštine javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš. Novoizabrani član skupštine za svoj rad prima naknadu koja se utvrđuje aktima javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš ili osnivača. I ovaj oglas je otvoren 15 dana, a kako se i ovdje radi o obimnoj dokumentaciji, možete je pronaći na našem web portalu ili na oglasnoj ploči općine Vareš ili kod osnivača.

14 sati, 33 su minute, temperatura u gradu 12 stupnjeva, a one zanimljivosti koje sam pripremio prezentirati ću ih do 15 sati, jer lokalne informacije sam iscrpio. Mnogi vlasnici pasa primijetili su neobičan obrazac. Njihov pas mirno prolazi pokraj većine ljudi, ali na određenu osobu počne lajati, režati ili se povlačiti. Iako se često kaže da pas osjeti da je netko loš, iza takvog ponašanja najčešće stoje mnogo jednostavniji razlozi povezani sa strahom, iskustvima, govorom tijela i načinom na koji pas doživljava okolinu. Psi ne laju bez razloga. Lajanje je jedan od načina komunikacije koji mogu izraziti uzbuđenje, nelagodu, strah, upozorenje ili želju za pažnjom. Zato isti zvuk ne mora uvijek imati isto značenje, a ponašanje psa treba promatrati u kontekstu situacije i njegovog govora tijela. Psi vrlo dobro prate neverbalne znakove. Način na koji se osoba kreće, stoji, gleda psa ili mu prilazi može utjecati na njegovu reakciju. Primjerice, netko tko se naglo kreće, izravno gleda psa u oči, naginje se iznad njega ili pokušava odmah uspostaviti kontakt, može psu djelovati prijeteće čak i ako osoba nema lošu namjeru. Neki ljudi također nesvjesno šalju signale koji psu nisu ugodni. Pas može primijetiti napetost u držanju tijela, brzini pokreta ili način na koji osoba reagira na njega. Ako se pritom osjeća nesigurno, lajanje može biti način kojim pokušava povećati udaljenost između sebe i osobe. A psi uče kroz iskustva. Ako je pas u prošlosti imao neugodan susret s osobom određenog izgleda, načina kretanja ili ponašanja može kasnije reagirati na slične ljude. Primjerice, pas koji se jednom uplaši osobe s kapuljačom, štapom ili vrlo dubokim glasom može postati oprezniji prema ljudima koji imaju slične karakteristike. To ne znači da je pas prepoznao opasnu osobu, nego da povezuje određene znakove s ranijim iskustvom. Psi mogu razviti takve reakcije zbog nedovoljne socijalizacije, loših iskustava ili uružene osjetljivosti na određene podražaje. Psići njuh mnogo je razvijeniji od ljudskog, pa psi svijet velikim dijelom doživljavaju kroz mirise. Miris osobe, proizvoda koje koristi, drugih životinja s kojima je bila u kontaktu ili čak promjene povezane s okolinom, mogu utjecati na to kako će pas doživjeti. Ipak, nema znanstvenih dokaza da psi mogu nanjušiti lošu osobu ili moralni karakter čovjeka. Njihova reakcija najčešće je odgovor na konkretne znakove koji su povezani s određenim iskustvom ili osjećajima. Lajanje prema određenim ljudima često se pogrešno tumači kao znak agresije, međutim, kod mnogih pasa riječ je o strahu ili nesigurnosti. Pas koji laje, reži ili se povlači možda zapravo pokušava zadržati udaljenost od onoga što mu je neugodno. Važno je promatrati cijelo ponašanje psa. Pas koji laje dok se povlači, spušta tijelo, okreće glavu ili pokazuje druge znakove nelagode, vjerojatno ne pokušava napasti nego pokazuje da mu je situacija stresna. A zašto pas laje baš na jednu osobu? Razlozi mogu biti različiti. Osoba se kreće ili ponaša na način koji psu nije poznat. Pas je sličnu osobu ranije povezao s neugodnim iskustvom. Osoba ulazi u prostor koji pas smatra svojim teritorijem. Pas je uzbuđen, uplašen ili nesiguran. I pas je naučio da lajanje izaziva reakciju ljudi. Kod pasa koji laju na prolaznike, goste ili određene ljude u blizini doma, često postoji teritorijalno ponašanje. Pas može pokušavati upozoriti druge ili ih udaljiti od prostora koji smatra svojim. Ako pas redovito burno reagira na određene ljude, važno je ne kažnjavati ga zbog lajanja, jer se time može povećati strah i nesigurnost. Umjesto toga, korisno je utvrditi što točno pokreće reakciju i postupno psa navikavati na takve situacije uz nagrađivanje mirnog ponašanja. Kod izraženih reakcija može pomoći savjetovanje s veterinarom ili osobom koja se bavi ponašanjem pasa. Pas koji laje na samo jednu osobu ne mora imati šesto čulo za nečiji karakter. Najčešće samo reagira na informaciju koja su ljudima neprimjetna. Miris, pokret, držanje tijela, zvuk glasa ili vlastita prošla iskustva. Razumijevanje tih signala može pomoći vlasnicima da bolje shvate svog ljubimca i smanje nepotreban stres za psa i ljude oko njega.

Još jedna zanimljivost prije odjave naše današnje popodnevne panorame. Ako ste ikada u trgovini uspoređivali cijene jaja, vjerojatno ste primijetili da se ona iz ekološkog uzgoja skuplja od jaja iz konvencionalnog uzgoja. Zbog toga se nameće pitanje, isplati li se platiti više i jesu li takva jaja doista nutritivno kvalitetnija? Odgovor nije jednostavan. Na nutritivnu vrijednost jaja utiče više čimbenika, među kojima su prehrana kokoši, način uzgoja i sastav njihove hrane. Sama oznaka ekološko ne znači nužno da će jaja imati znatno više svih hranjivih tvari. Ekološka jaja dobivaju se od kokoši koje se uzgajaju prema pravilima ekološke proizvodnje. To podrazumijeva korištenje ekološke hrane te strože uvjete uzgoja u odnosu na konvencionalnu proizvodnju. Kod ekološkog uzgoja kokoši moraju imati mogućnost izlaska na otvoreni prostor, a ne da se drže u kavezima. Za njih se propisuju i uvjeti vezani uz prostor, hranidbu, smještaj i dobrobit životinja. Važno je pritom razlikovati način uzgoja od nutritivne vrijednosti. Ekološka proizvodnja prvenstveno opisuje kako su jaja proizvedena, a ne jamči da će ona u svakom slučaju imati bitno više proteina i vitamina ili minerala. Jedan od važnijih čimbenika je prehrana kokoši. Sastav hrane može utjecati na količinu određenih masnih kiselina i vitamina u jajetu. Primjerice, jaja kokoši čija je prehrana obogaćena omega-3 masnim kiselinama mogu sadržavati više omega-3 od standardnih jaja. Slične razlike moguće su i kod nekih drugih hranjivih tvari. Međutim, ekološka jaja u pravilu ne treba

uzgoj, kokoši nisu u kavezima i imaju pristup otvorenom prostoru. 2. Podni uzgoj, kokoši se slobodno kreću unutar objekta, ali nemaju pristup otvorenom prostoru. I 3. Kavezni uzgoj, kokoši se drže u obogaćenim kavezima koji moraju ispunjavati propisane uvjete. Na pakiranju se uz to nalaze i druge informacije poput klase jaja, njihove težine, roka trajanja te podatke o proizvođaču. Viša cijena ne znači nužno da je jaje nutritivno značajno kvalitetnije. Cijena može biti posljedica većih troškova proizvodnje, hranidbe i prostora koje životinje imaju na raspolaganju, načina uzgoja i certificiranja. Zato je pri kupnji dobro najprije razmisliti što je važno. Ako je prioritet način uzgoja i uvjeti u kojima se kokoši drže, oznaka na ljusci može biti vrlo korisna. Ako je važan određeni nutrijent, primjerice omega-3 masne kiseline, treba obratiti pažnju na konkretnu deklaraciju proizvoda. Ekološka jaja nisu automatski zaštićena od bakterija poput salmonele. Bez obzira na način uzgoja, jaja treba pravilno čuvati, držati na odgovarajućoj temperaturi i termički obraditi kada je to potrebno. Važno je pridržavati se uputa proizvođača na pakiranju te voditi računa o higijeni tijekom pripreme hrane. Jaja s oštećenom ili napuknutom ljuskom nije preporučljivo koristiti. Izbor između ekoloških jaja i slobodnog, podnog ili kaveznog uzgoja ovisi o tome što je potrošaču važno. Način uzgoja, cijena, prehrana kokoši ili određeni nutritivni sastav. Ekološka jaja mogu biti izbor za one kojima je važan ekološki način proizvodnje i propisani uvjeti uzgoja, ali viša cijena sama po sebi nije jamstvo znatno veće nutritivne vrijednosti. Za većinu potrošača najjednostavniji način usporedbe je pogledati oznaku na jajetu, deklaraciju na pakiranju i podatke o načinu uzgoja. Tako se može donijeti informirana odluka bez oslanjanja samo na marketinške poruke nam.

Vrijeme je da završim današnju popodnevnu panoramu. Toliko što se tiče informacija koje su važne da ih čujete u našim programskim sadržajima. Sve smo ih prezentirali, ako ste nešto propustili, to možete pronaći na našem web portalu. Do nove popodnevne panorame, koja je sutra na rasporedu od 13 sati, svima ugodno popodne, a reći ću i da je temperatura u gradu trenutno 12 stupnjeva Celzijevih.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

potiče drugi dan, kako si otišla. Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat i nije baš i

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

vjerovao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac sa Cvareša. Glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.